lulu leo va penan pespes mo tanto ne tayao ole atali ole to ina na fingal wingle to low wal tama ya sun pe patu ya olo nalo lesa faile rap ol pesne e le telo to sanga e ya ele mfena fangole ina ya leuso ya wayne patu ya mi se foi ya leuso ya telinga pelu nisi ne o tama li bol le vanda no no fo malale nei ya pe on tatu ilo e foi ya tu ya apelu ya elusionalo ya fitalinga apelu se tasio tapiano la wilo e lenga tsa vole nale uso ya mase ya o se tamali i longa avlontula i mai e na wa o mai ne ne tulu usa mola no fu e ngalu e fu imlu uso ya mase ya a mese fu lu uso ya Stevenson Steve ya moli il five stars a bit on ele na vitau e ya sa mfaya fu yo na fe fe wa imlu uso ya mase ya mli uso fu ya pena ya el fa ile al five stars e na wa fa pena na ta mfaya pe le li Steve ya e na ya fa tu lang ina pe ma fa wo vita ya tu lang pe ne il fa ile na a ia na maulelo le mafutaga ia ma le uso ia taufi faaosofia ia lea foʻi na galulue foʻi ma le uso ia taufi ia mai lo mai nei outua fafini ma nei outei ia li a misele ia taito Cathy Timoteo ia matou galulue faatasi e lenā foʻi vaitau a ia le mafaina fagaloina e ia ise tasi o alii pese lau iloa nai matoʻi logologo ai lenā vaitau pe ona ia ia le faaili na o le Culture Boys a lenei nei o le latou a le tiga la ia na saufoʻi la matou galue suge a Richard ia na mai foʻi la ia matou pepese foʻi lenā vaitau ia ou te leʻi pese ou taʻita latou ina sisiʻi iao me faaili ma ioe tapenapena ia le ioe salulima atu le itu ioe ae pe o latou ia na gafa tonuina ma tulaga penai pese nei tafaapitou motou mo le toe alofaaga ia mo le faafoga tapuaʻi ai o le tatua tunuu e pei ona iai foʻi ia lenei tula o le taeao ia o tatou pesepesega lenā faafofoga tapuaʻi ai o Samoa ia e le pese sa fatuina mo le tulaga foʻi lele o le la foʻi le tamatoa a na ia tatou faanautā faapitoa a faapeo e taalo mese foʻi agato atu ina taaloga pe ona iai lenei taeao le pese nei mo outou e tā faapitoa ia o le pese foʻi nei na faapena na usuina ia e le lidina e le suga ia Wayne a patu e tulaga pe ona iai ia le lulu o le aoma lana fatufatuga lenei taeao ae tafaapitoa mo tamafana uma tapenapenaina foʻi vevesi le tatou ino lagapi ae aua nei aua ia maua pe le toa ia tamafanau le tatou tunu to sa moe lana tapenapenaga pesa motou